serenadot gambajon in raktomri devore taram zorbe ora dom in raktomri aha ani afsik ba'acherot lehitbonen